I ganske våken, ingen der er verste drøm. Og hva da øyde feift, den renner en kreis. Da kom freitag om fire, da føyt med damaste hand. Og de tjekte lederhusen av. I høy meg med døra, lass meg stå. I hør en sound, og jeg spier die Kraft zwischen die Füße.